Si mwen ki men lem ki rabonday kon palon ki wege ki yesu ki afro se mwen nan la se ou basa sou ya gade nan.